0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound